0: نامہ انقلاب نے اپنے عالمی صفحے پر ایک اہم خبر کو سرخی بنایا ہے. مشرق وسطی میں پھر جنگ کے خطرات. صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم کیا. اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں. وجے دیوس سے پہلے فوج نے کارگل کے جابازوں کو یاد کیا. نائب صدر جمہوریہ آج ایک روزہ دورے پر اڑیسہ جائیں گے.
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب انتھونی البانیز آج صبح میلبرن میں بھارت آسٹریلیا کے سیوز فورم میں شریک ہوئے. دونوں لیڈروں نے بھارت اور آسٹریلیا کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. وزیراعظم نریندر مودی آج میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب انتھونی البانیز کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے. مرکز نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور طوطا پوری آموں کی خریداری کو منظوری دے دی ہے. اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے صحت کی کیش لیس اسکیم شروع کی ہے. امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں. یہ حملے صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد کیے گئے ہیں جس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے تازہ حملوں سے جنگ بندی ختم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج سرحد کی سیکورٹی کے سلسلے میں ویڈیو کانفرنس کے توسط سے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کریں گے۔ میٹنگ میں بہار سمیت سرحد سے متصل اضلاع کے سینئر افسران اور پولیس سپرنٹنڈنٹ شامل ہوں گے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق میٹنگ میں دراندازی، سرحد سے متصل علاقوں میں آبادی کے پیٹرن

0: Over the next 4 days, meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain today. In FIFA World Cup, France will face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. The match will begin at 1:30 a.m. Indian time. Spain will take on Belgium in the second quarterfinal match tomorrow late night. In the remaining quarterfinal matches, Norway will play against England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland on Sunday morning. In Wimbledon tennis, Karolina Muchová of Czech Republic has reached women's singles final. 10 seed Muchová defeated 7 seed American player Coco Gauff in the first semi-final of the women's singles this evening. Later in the second semi-final, Ukraine's Marta Kocyuk will take on Czech player Linda Noskova. And in men's cricket, India will face England in the 4T20 International of the 5-match series at the County Ground in Bristol tonight. The match will begin at 10 p.m. Indian Standard Time. The Indian team trailed the series 0-2, making this a must-win game to stay alive. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia adopt a joint declaration on defence and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of the world's top three economies, driven by the motto of Grow More, Achieve More, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज्यादा तरक्की करो, ज्यादा हुसूलियाबी करो के नजबुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की तीन आला तरीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है, जो IVF क्लिनिक के जवाबित से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायजा लेगी। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होने वाली अहम अशिया पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है, ताकि मुल्क में उनकी मैन्युफैक्चरिंग को फरोग दिया जा सके। ईरान ने अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि उसने बूशहर न्यूक्लियाई बिजली के प्लांट के नजदीक फजाई हमला किया। उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी बेसिस पर हमले किए। और फीफा आलमी कप में अमरीका के बोस्टन में आज रात पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश आमने सामने होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब ने मेलबर्न में आज तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना लीडर समिट में शिरकत की, जिसके दौरान दोनों लीडरों ने वफ्द की सतह की बातचीत की, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करना था। भारत बहरुल काहिल में अमनो इस्तेहकाम कायम करने की गरज से दोनों लीडरों ने दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के सिलसिले में संग मील की हैसियत रखने वाले एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए। नीज सालाना वज़राए दिफा के मुज़ाकरात की बुनियाद रखी और समुद्री सरहद की सिक्योरिटी में शराकत दारी के मुत्तहिदा लाहे अमल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियत और अहम तरीन समुद्री ताकत करार दिया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ پریس بیان میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے نیوکلیائی توانائی کے شعبے میں ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کی روح سے آسٹریلیا بھارت کو یورینیم سپلائی کر سکے گا. انہوں نے سائبر، اہم ترین ٹیکنالوجی اور سپلائی چینز کے سلسلے میں آسٹریلیا بھارت شراکت داری اور ایک مخصوص اہم ترین منرلز کوریڈور کو شروع کرنے کا بھی اعلان کیا.
2: آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے، اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارگ کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے ادیشوں کو نئی طاقت ملے گی. کریٹیکل منرلز میں ہمارا سہیوگ ہماری اسٹریٹجک سیکورٹی اور کلین انرجی ٹرانزیشن کے لیے مہتوپورن ہے.
1: بعد میں آج وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت زیادہ ترقی کرو زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی اعلیٰ ترین تین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے. میلبرن میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت کی اقتصادی اور تکنیکی پیش رفت کو اجاگر کیا.
2: 21ویں صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے. یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور. ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راشٹر ہے، ہم ادھیر ہے، بے صبر ہے، ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے، لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں.
1: باہمی شراکت داری کے لیے بھارتی برادری کو کریڈٹ دیتے ہوئے جناب مودی نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں. مینوفیکچرنگ کے ایک ایسے ایکو سسٹم کا ذکر کرتے ہوئے جو چپس سے شپس تک پھیلا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میک ان انڈیا الیکٹرانکس، آٹو موبائل اور ادویات سازی کے تمام شعبوں میں ایک عالمی برانڈ ہے. کلیدی نوعیت کی سیکیورٹی اور اختراعات کی طرف توجہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے بھارت کے اپنے گھریلو دفاعی پلیٹ فارمز پر عالمی بھروسے مندی کو اجاگر کیا. انہوں نے بالخصوص آپریشن سندور کے تحت انسداد دہشت گردی کے متعین شدہ نشانوں کا ذکر کیا.
2: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے آپریشن سندور کے دوران ڈیمو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، دھماکے آتنکیوں کے اڈوں پر ہو رہے تھے اور گنج پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی.
1: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو کثیر ثقافتی پاور ہاؤس کہہ کر اس کی ستائش کی جو آسٹریلیا کی خوشحالی کو آگے بڑھانے میں معاون ہے. انہوں نے بھارتی برادری کو ایک قطعی لیونگ برج کہہ کر اس کی تحسین کی. یہ ایسا پل ہے جو کبھی نہ رکنے والی شراکت داری کی بنیاد فراہم کرتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: مارول اسٹیڈیم کے اندرون تحسین و ستائش کے بلند بانگن نعرے ایک بنیادی حقیقت کی بازگشت تھے کہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات عمومی سفارتکاری سے بہت زیادہ بلندی اختیار کر چکے ہیں. وزیراعظم مودی کا آپریشن برہما کے تحت ایک امنگوں بھرے ترقی یافتہ بھارت جو عالمگیر مینوفیکچرنگ فتوحات سے آگے بڑھ کر انتہائی اہم نوعیت کی انسانیت نوازی پر مبنی اقدامات کا تصور ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک مضبوط بھارت پوری انسانیت کی خدمت انجام دیتا ہے. جیسا کہ وزیراعظم البانیز نے جوش و خروش سے بھرپور اس برادری کو قطعی طور پر خلیج کو پاٹنے والا لیونگ برج کہہ کر اعزاز سے نوازا، جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ بھارتی برادری دونوں ملکوں کے اقتصادی انجنوں اور کلیدی دفاعی راہداریوں کو سرگرم طور پر تعاون دے رہی ہے. میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
1: میلبرن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات ہم جہت نوعیت کے اور تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں. برکس ملکوں کی خواتین وزراء کی میٹنگ آج کوچی میں ختم ہو گئی. خواتین اور بچوں کی نشوونما کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برکس ممالک میں خواتین کی نشوونما سے متعلق کئی مشترکہ مسائل پائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مشترکہ مسائل برکس خواتین وزراء ٹریک جیسے پلیٹ فارم کی انتہائی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ ممبر ملکوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور تعاون کو مستحکم کیا جائے. پیش ہے ایک رپورٹ.
4: برکس خواتین عزرا کی میٹنگ کوچی میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں پہلی مرتبہ خواتین عزرا کے پلیٹ فارم کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کیا گیا. یہ برکس رکن ممالک کے درمیان خواتین کی قیادت میں ترقی کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم سنگ میل ہے. 6 جولائی سے شروع ہوئی 4 روزہ میٹنگ میں برکس خواتین ورکنگ گروپ کا اجلاس اور برکس خواتین عزرا کا اجلاس شامل تھا. میٹنگ میں بھارت کی جانب سے پیش کیے گئے برکس ڈیجیٹل خزینہ اور برکس ڈیجیٹل صلاحیت سازی کے رہنما اصولوں کی تجاویز کا خیر مقدم کیا گیا. اس کے علاوہ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ خواتین کی قیادت میں ترقی جامع اور پائیدار معاشی و سماجی ترقی کے لیے ایک اہم محرک ہے. کوچی سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
1: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ صاف متبادل ایندھن اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف فوراً منتقل ہونا سڑک ٹرانسپورٹ شعبے میں تبدیلی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے. گاندھی نگر میں 3 روزہ ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ شو پرواز کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے روایتی ایندھن پر انحصار کی بہت زیادہ اقتصادی اور ماحولیاتی لاگت کو اجاگر کیا اور سڑک ٹرانسپورٹروں سے زور دے کر کہا کہ وہ مناسب قیمت پر دستیاب متبادل ایندھنوں کو پرجوش طریقے سے اختیار کریں. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج کہا ہے کہ بھارت کی ترقی یافتہ ملک کے طور پر 2047 تک کایا پلٹ کے لیے بنیادی سائنسز میں مضبوط جڑے قائم کرنا بہت ضروری ہے. بھونیشور کے نزدیک جٹنی میں سائنسی تعلیم اور تحقیق کے قومی انسٹیٹیوٹ کی 15ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائنسی اعتبار سے خود کفالت ملک کے مستقبل کی ترقی اور عالمی قیادت کے لیے اہم ترین عنصر ہوگی. تیزی سے پھیلتی ہوئی تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART شعبے میں بے ضابطگیوں سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر خواتین کے قومی کمیشن NCW نے آج ایک اعلی سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی ہے. یہ کمیٹی IVF کلینکس، تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART مراکز اور گیمٹ بینک سے متعلق قوانین اور انضباطی فریم ورک کا جامع جائزہ لے گی. اس جائزے کا بنیادی مقصد خواتین کے تولیدی حقوق، وقار اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے. دلی ہائی کورٹ کی سابق جسٹس آشا مینن ماہرین کی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی. کمیٹی رضامندی، رازداری اور حیاتیاتی سراغ رسانی سے متعلق موجودہ حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لے گی. اس کے علاوہ کمیٹی ان ضابطوں اور طریقہ کار کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے گی جو استحصال اور دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں کو فروغ دے سکتی ہیں. کمیٹی ادارہ جاتی جواب دہی کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی سفارش بھی کرے گی. یہ آکاشوانی ہے. حکومت نے ڈسپلے اسمبلیز، لیتھیم آئن سیل اور انڈکٹر کوائل ماڈیول کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے، جس کا مقصد الیکٹرانک آلات جیسے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، ویئربلز اور اسمارٹ ٹی ویز ملک میں ہی بنائے جانے کو فروغ دیا جا سکے. وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں 3 علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، جن کی روح سے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے ان 3 اہم چیزوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے. ان اشیاء کو ٹیکس سے مستثنی کرنا PLI اسکیم کے تحت الیکٹرانک اشیاء کی ملک میں ہی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں سے مطابقت رکھتا ہے. ڈیوٹی ختم کیے جانے کے سبب درآمدات پر انحصار پر کمی آئے گی اور مقامی پروڈکشن کے ساتھ الیکٹرانکس ایکو سسٹم مضبوط ہوگا. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا کہ حکومت کے اس قدم سے ویلیو چین اور ایکو سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے آج سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں 7 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے، جو ریاست میں یکساں سول کوڈ UCC پر عمل آوری کا ایک خاکہ تیار کرے گی. توقع ہے کہ مجوزہ قانون بلا امتیاز مذہب، شادی، طلاق، وراثت، ولی عہدی اور گود لینے جیسے معاملات کا احاطہ کرے گی۔ ایک ایرانی اہلکار نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آج بو شہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک ہوائی حملہ کیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ حملہ تقریباً دوپہر کے وقت کیا گیا، یعنی امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے یہ بیان دیے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد کہ اس نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کو بند کر دیا ہے۔ البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں بوسٹن میں آج رات دیر گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں کل دیر رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل کے باقی میچوں میں ناروے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں پانچ میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج رات برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے۔ گیم میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے ہیں۔ آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کے لیے بھی ایک سمجھوتا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی 3 اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا۔ خواتین کے قومی کمیشن نے اعلی سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئی وی ایف کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
5: میڈیم ویو 205.76 میٹر یعنی 1458 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا بھاگلپور کیندر ہے۔ श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।